0: Las tum kvavi.
1: Chimi boke le ulu hamarotane lenta sate matau chale hoy faluza ti virisi yeto tuliara. De aku na imze chimandea zemze musareke zai sate kumatelo ti virisi tuko zai sana sate kereti hamunu ulu malaki amzofto na nigezo ndi ndine fazai pamaru chaku na nigezo. Aku avilimura chileta. Le ulu imze chimi boke zai ansano matau chale virisi. Zezan matunga na tarai ko kumatelo ni virisi tu ti vago. Madagascar ndi ndine fa atu yan simon tuliara musare.

Ni aretina tu fan fad ke tev tu. Amis mi aretina tu mas, tu masita mas rata pa kas fa izan.